0: اردو ریڈیو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ایوری سنڈے ایوننگ آفٹر 8 o'clock نیوز ہیئر آن آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3. اردو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شب 8:05 پر گیت سنگیت، شعر و نغمہ، خبریں اور تبصرے، انٹرویوز، کھیل اور کھلاڑی، مذہب اور ثقافت، سائنس کی دنیا، آپ کی فرمائشیں اور رنگا رنگ تفریح، وہ سب کچھ جو آپ سننا چاہیں. ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شام 8:05 سے رات 9 تک صرف آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر.
1: And taking us to the new Sylvan Esso, something called Concrete Glen.

0: حق تعالیٰ آپ سب پر انتہائی مہربان ہو، آمین۔ آج کی محفل میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ غزلیں، کچھ گیت، چند ہلکی پھلکی اور چند سبق آموز چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ایک انٹرویو کا اقتباس اور کچھ بالکل نئے گیت۔ آغاز آج بھی ہوگا ایک اچھی بات سے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک تہائی حصہ شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو ایک پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانیں کرتی ہیں اور اس دوران میں وہ مجموعی طور پر 50,000 میل تک کی مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد اپنے ابتدائی مرحلے میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فاضل پانی کو بھاپ کی مانند اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا سیال باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس میٹھے سیال مادے کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس تیار شہد کو چھتے کے مخصوص طور پر بنے ہوئے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے حد درجہ کاریگری کے ساتھ بناتی ہیں۔ مکھیاں شہد کو ان سوراخوں میں بھر کر اس کو ڈبہ بند غذا کی طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دیتی ہیں تاکہ آئندہ وہ انسان کے کام آ سکے۔ اس طرح کے بے شمار اہتمام ہیں جو شہد کی تیاری میں کیے جاتے ہیں۔ خدا ایسا کر سکتا تھا کہ تلسماتی طور پر اچانک شہد پیدا کر دے یا پانی کی طرح شہد کا چشمہ زمین پر بہا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا ہر قسم کی قدرت کے باوجود شہد کو اسباب کے ایک حد درجہ کامل نظام کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ انسان کو سبق ہو۔ وہ جانے کہ خدا نے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پر بنایا ہے اور کن قوانین و آداب کی پیروی کر کے خدا کی دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح عمل کرتی ہے اس کو ایک لفظ میں منصوبہ بند عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہی اصول انسان کے لیے بھی ہے۔ انسان بھی صرف اس وقت کوئی بامعنی کامیابی حاصل کرتا ہے جبکہ وہ منصوبہ بند عمل کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ منظم اور منصوبہ بند عمل ہی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔ اچھی بات آپ نے سنی۔ اور اب ایک بہت مشہور و مقبول غزل، پہلے شاعر کی اپنی زبانی اور پھر موسیقی کے ساتھ۔ پہلے سنیے 1960 کی دہائی کی یہ ریکارڈنگ، اردو کے نامور شاعر بہزاد لکھنوی کی آواز میں ان کی غزل۔
1: اے جذبہ دل گرم جان، ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گرم جان، اے جذبہ دل گرم جان، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے وہ گام جل، اور سامنے منزل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چل، اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبہ دل گھر میں چاہوں، کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں، مشکل تو نہیں ان موجوں میں، بہتا ہوا ساحل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں، اور سامنے منزل آ جائے، اے دل کی لگی چلیوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اے دل کی لگی چلیوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پر محفل آ جائے، उस वक्त मुझे चौंका दीन, जब रंग पर महफिल आ जाए आई जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए।
0: कलामी शायर बज़बानी शायर आपने सुना, और अब बहजाद लखनवी की यही गजल खूबसूरत अंदाज में नैयरा नूर की आवाज में पेश है।

0: حکومت نے سن 2017-18 کے تعلیمی سال سے کنڈر گارٹن ایجوکیشن اسکیم نافذ کر رکھی ہے۔ اس اسکیم میں شامل تمام کنڈر گارٹن صرف ان بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں جن کے پاس درست رجسٹریشن دستاویزات ہوں، یعنی کنڈر گارٹن داخلے کے لیے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آر سی یا کنڈر گارٹن داخلہ پاس اے پی۔ اگر والدین اپنے بچوں کا داخلہ تعلیمی سال 2027-28 کے لیے کسی اسکیم میں شامل کنڈر گارٹن میں کرانا چاہتے ہیں تو انہیں ستمبر سے نومبر 2026 کے دوران میں ایجوکیشن بیورو سے اپنے بچوں کے لیے الیکٹرانک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ای آر سی یا ای اے پی کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ والدین آر سی کے لیے اس صورت میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے کہ ان کا بچہ 31 دسمبر 2024 یا اس سے پہلے پیدا ہوا ہو اور تعلیمی سال 2027-28 میں کنڈر گارٹن کی نرسری K1 جماعت میں داخلہ لے رہا ہو۔ درخواست دہندگان آئی ایم اسمارٹ موبائل ایپ یا ایجوکیشن بیورو کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست فارم اور گائیڈنس نوٹ کی نقول تعلیم بیورو کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں اور ہوم افیئرس ڈپارٹمنٹ کے ضلعی دفاتر سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم دفتری اوقات میں ایجوکیشن بیورو کے کنڈر گارٹن ایڈمیشن سیکشن 2 سے ان نمبروں پر رابطہ کریں 3540-6808 یا 3540-6811۔ اگست کو پاکستان کے مشہور و مقبول عوامی گلوکار عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی سالگرہ منائی گئی۔ اس وقت آپ کو سنواتے ہیں ان کے ایک انٹرویو سے اقتباس جو ہم نے ہانگ کانگ کی شام کے لیے آر ٹی ایچ کے اسٹوڈیوز میں چند برس قبل ریکارڈ کیا تھا۔ کبھی آپ کا یہ دل چاہا کہ میں ایک عام سا گمنام سا شخص ہوتا، کوئی ایسی سچویشن؟
1: اصل میں میرا یہ ٹارگٹ نہیں تھا، جہاں تک اللہ جل شانہ مجھے لے آئے، میرے چاہنے والے مجھے لے آئے، یہ میرا ٹارگٹ نہیں تھا۔ میں ٹرائبل پٹھان ہوں،
0: جی جی،
1: اپنی تسکین کے لیے گانا شروع کیا تھا کہ شوق تھا، جنون تھا، عشق تھا گائکی سے اللہ کی طرف سے، اور ٹیلنٹ بھی تھا اللہ کی جانب سے۔
0: جی جی،
1: تو میں اسے اس اینگل سے نہیں دیکھ رہا تھا، نہ یہ سوچ رہا تھا کبھی کہ میں یہاں پہنچوں گا پرائڈ آف پرفارمنس گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں، اور دنیا کے بہت سارے ایوارڈ جو میرے حصے میں آئے۔
0: جی،
1: تو اور پھر اتنا عرصہ پچھلے میں 35-40 سال سے اپنے سننے والوں کے دلوں میں
0: بے شک
1: بس رہا ہوں، یہ بڑی عنایت ہے اللہ کی اور میرے چاہنے والوں کی، جو انہوں نے مجھے اتنی محبت سے اور اتنے طویل عرصے
0: جی
1: اپنے دلوں میں رکھا۔
0: تو آپ لڑکپن سے گا رہے ہیں، کسے گاتے سن کر آپ کو شوق ہوا کہ میں بھی گاؤں؟
1: گانے کا شوق تو تھا عابد بھائی مجھے، لیکن میرے حالات جو تھے، جو میرے خاندانی حالات تھے، جو میرے علاقائی حالات تھے، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے
0: اچھا
1: کہ میں باقاعدہ سیکھوں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے آسان راستہ ڈھونڈا کہ اس وقت جو مشہور سنگر تھے ان کے گانے میں گایا کرتا تھا، جن میں سر فہرست ہیں مکیش صاحب۔
0: اچھا،
1: مکیش کو میں بہت گاتا تھا۔
0: اچھا،
1: اور پھر کشور کمار صاحب تھے، محمد رفیع صاحب تھے، ہمارے پاکستان میں اس وقت شوکت علی صاحب تھے، عنایت حسین بھٹی صاحب تھے، اے نیئر تھے، احمد رشدی تھے،
0: جی،
1: تو ان کو گا کے میں اپنے
0: دوست
1: احباب میں محفلوں میں وقت گزارتے تھے۔ یہ نئی خیال تھا کہ اللہ جل شانہ ہاتھ پکڑیں گے اور یہاں تک لے آئیں گے۔
0: تو اس میں آپ اس دور میں آپ کا پسندیدہ گلوکار کون تھا؟
1: میں نے عرض

سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں. ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں. شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں. بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں. باہر کام کرنے والے افراد وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں. نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں. جب یو وی انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں. حفاظتی اقدامات اختیار کریں جیسے SPF 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، یو وی روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا. اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk. گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی حفاظت کریں. چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے. ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے. روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکنا رہیں، جیسے چھاتی کی گٹھلی، چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی، نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی. اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا. مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer. جوہر شادی ہال کے